0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevica.

0: dodatni podsticaj i potvrdu da stručan i sistemski rad na unapređenju nastavne prakse daje rezultate, saopšteno je iz te institucije. U Crnoj Gori danas u sjevernim predjelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar najčešće je slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 18 do 26 stepeni, u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremenu malu i umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha na jugu od 26 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrije.

Opština Andrijevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica u našoj opštini.

0: Ministar poljoprivrede Vladimir Joković najavio je da bi otkup tržišnih viškova jagnjadi mogao početi krajem naredne sedmice nakon kontrole prijavljenih viškova i izbora otkupljivača, dok u ministarstvu najavljuju da će nastojati da otkupna cijena bude na nivou prošlogodišnje od 4,75 eura po kilogramu žive mjere. Predstavnici arhiva javnih servisa iz 10 evropskih zemalja danas se okupljaju u Podgorici na samitu o digitalizaciji arhiva, čiji je domaćin Radio Televizije Crne Gore uz pokroviteljstvo Evropske radiodifuzne unije. Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnji u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno je skoro 150, kaže za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Baletić. Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu u Evropskoj uniji završi do kraja ove godine, a cilj je da 2028. godine postane 28. članica Evropske unije je realan, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović u intervju za Euronews. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 2,61 milion vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Rezultati koje je Crna Gora ostvarila u oblasti naučne pismenosti na PISA testiranju 2025. godine za Zavod za školstvo predstavlja dodatni podsticaj i potvrdu da stručan i sistemski rad na unapređenju nastavne prakse daje rezultate, saopšteno je iz te institucije. U Crnoj Gori danas u sjevernim predjelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar najčešće je slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 18 do 26 stepeni, u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu i umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura vazduha na jugu od 26 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevici.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlaštenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke, članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašćeno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizualnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1852. godine, rođen je srpski pisac Simo Matavulj, jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma. Poznata djela Bakonja fra Brne, Uskok iz primorskog života.

Na današnji dan 1852. godine umro je engleski feldmaršal vojvoda Arthur Wesley Wellington, koji se proslavio pobjedom nad Napoleonom 1815. godine kod Waterloo.

Na današnji dan 1908. godine rođen je Mihajlo Mirkov Petrović, sin princa Mirka, unuk kralja Nikole. Mihajla Petrovića smatraju posljednjim crnogorskim kraljem. Tokom okupacije Crne Gore od Italije u Drugom svjetskom ratu bila mu je ponuđena kruna, ali je on takvu krunu odbio. Sin Mihajla Petrovića je sadašnji princ Crne Gore Nikola.

Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U osnovnoj školi Bajo Jojić održan čas o bezbjednosti saobraćaja. Dragan Gruda u Andrijevicu donio još jedan pehar. Trepča, Lalićevu školu čuvaju 4 đaka, novi projekat joj vraća život. Vrijeme s jutra, nestabilno, mogući pljuskovi. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik. U sklopu obilježavanja Dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada, službenici Uprave policije Crne Gore i jedinice policije Andrijevica sproveli su preventivno-plansku aktivnost. Tom prilikom danas je održano edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednosti saobraćaja. Slijedi prilog koleginice Zorice Bacanović.
2: Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici stanice policije u Andrijevici Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević realizovali su danas edukativne aktivnosti u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima 1. i 2. razreda sa ciljem da se najmlađi učesnici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Najmlađi đaci imali su priliku da kroz razgovor, praktične primjere i druženje nauče kako pravilno prelaziti ulicu, zašto je važno poštovati saobraćajna pravila i na koji način mogu biti sigurniji kao pješaci. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kako bi se osnovna pravila i preporuke dodatno približili djeci, ali i njihovim roditeljima. Bezbjednost najmlađih učesnika u saobraćaju jedan je od najvažnijih zadataka, posebno kada djeca tek počinju samostalno da se kreću do škole i nazad. Koliko je važno da se sa edukacijom počne već od 1. razreda i da djeca od najranijeg uzrasta usvoje osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, u nastavku slušamo vođu bezbjednosnog sektora za bezbjednost saobraćaja, službenika jedinice policije Andrijevice, Jovana Perovića.
3: Obilježavanje Dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada službenika Uprave policije Crne Gore, jedinica policije Andrijevica sprovela je preventivno plavne aktivnosti i tom prilikom dana današnjeg 14.9.2006. godine održano je edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednost saobraćaja. Ciljna grupa predavanja bili su učenici 1. i 2. razreda osnovne škole. Kroz ovo predavanje i interakciju s učenicima uspješno smo demonstrirali i prezentovali osnovna pravila bezbjednosti saobraćaja, odnosno učešća najmlađe grupe ciljane u saobraćaju. Poseban akcenat stavljen je na bezbjedan dolazak i odlazak učenika iz škole, kao i na pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju kako pješaka, tako i putnika u vozilu. Učenici su upoznati sa osnovnim saobraćajnim znakovima i propisima, vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom, njihovim značenjem, kao i znakovima koje daju policijski službenici prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja. Ovom prilikom izvršena je i prezentacija materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolaže Uprava policije Crne Gore, odnosno saobraćajna policija. Učenicima su predstavljena patrolna vozila, tehnički uređaj za mjerenje brzine kretanja vozila, radar, ručne radio veze i opreme za zaustavljanje vozila, stop tablice, kao i drugo

0: Navedeno aktivnošću učenicima je na prilagođen i njima razumljiv način približena uloga policije u oblasti bezbjednosti saobraćaja uz ukazivanje na značaj poštovanja saobraćajnih pravila i odgovornost ponašanja svih učenika u saobraćaju. U sklopu časa učenicima su podijeljeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kako bi se osnovna pravila saobraćaja objasnili i približili učenicima i roditeljima.
1: Da li policija tokom i početkom školske godine, ali tokom čitave školske godine, sprovodi i druge aktivnosti koje se tiču bezbjednosti u saobraćaju i svim aktivnostima kako bi učenici bezbjedno došli od kuće do škole?
0: Policija svakodnevno znači kontroliše i reguliše saobraćaj u blizini škola, pogotovo u terminima kada djeca dolaze, odnosno odlaze iz škole, i kada su veliki odmori ili mali odmori, znači što se tiče znači velikog prisustva, znači djece koja se kreću ulicom.
1: Kako je interesovanje naših učenika bilo danas?
0: Mi smo izuzetno zadovoljni što se tiče toga, djeca su prihvatila i veliko interesovanje bilo. Pogotovo vezano za, znači, kad smo im demonstrirali, odnosno prikazali patrolna vozila, gdje su djeca sami prisustvom i ulaskom u vozilom i materijalno-tehničkim sredstvima sa kojima smo ih upoznali, oni su bili baš vidno zadovoljni što se tiče tih stvari.
1: Početak školske godine donosi prve važne lekcije o bezbjednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Tim povodom za učenike osnovne škole Bajović u Andrijevici danas se održava čas posvećen bezbjednom ponašanju u saobraćaju. Tim povodom razgovaram i sa direktorom škole, osnovne škole Bajović u Andrijevici, gospodinom Božidarom Vukićevićem. Koliko je za školu značajno da se učenici već od prvog razreda upoznaju sa pravilima bezbjednog ponašanja u saobraćaju? Koliko su ovakve akcije i prezentacije važne i za školu i učenike?
2: Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušaoce. Hvala vam što ste uvijek tu sa nama u svim našim aktivnostima. Početak školske godine, kako ste i rekli, u znaku prolazi pojačane obuke i informisanja o bezbjednosti u saobraćaju u okviru saradnje sa lokalnom zajednicom, konkretno sa Odeljenjem bezbjednosti Andrijevica. Ciljna grupa za to predavanje su naši prvi i drugi razred. Izuzetno je važno da se od prvih tih koraka u saobraćaju strogo pridržavamo pravila i vodimo računa o bezbjednosti u saobraćaju.
1: Da li škola preduzima i dodatne mjere kako bi put učenika od kuće do škole bio što bezbjedniji?
2: Naši vozači su iskusni, dugo godina rade taj posao, puno pažnje poklanjaju bezbjednosti učenika, učenica u saobraćaju, a imamo i onaj dio kurikulumski, programski, na kojem kroz razne nastavne predmete, gotovo kroz sve, pravi se ta međupredmetna kombinacija i u njoj u okviru projektne nastave treću sedmicu posvećujemo bezbjednosti u saobraćaju.
1: Pomenuli ste da je prezentacija danas namijenjena za učenike prvih i drugih razreda. Kažite nam zašto je važno da se ovakve aktivnosti organizuju upravo i na početku školovanja?
2: Tako je, koristim priliku da javno pohvalim i da se zahvalim Odeljenju bezbednosti Andrijevica, Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer razne ciljne grupe su, podijelili smo učenike prema temi koju smatramo najsvrsishodnijom njihovom hronološkom uzrastu, pa ćemo sem ove teme zajedno sa službenicima uprave policije realizovati teme kao što su bezbjednost u cyber prostoru, u virtualnom svijetu, onda je tu tema vezana za poroke, bolesti, zavisnosti kao što su alkoholizam, narkomanija i sl.
3: Prvi čas o bezbjednosti saobraćaja naši

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1852. godine, rođen je srpski pisac Simo Matavulj, jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma. Poznata djela Bakonja fra Brne, Uskok iz primorskog života.

Na današnji dan 1852. godine umro je engleski feldmaršal vojvoda Arthur Wesley Wellington, koji se proslavio pobjedom nad Napoleonom 1815. godine kod Waterloo.

Na današnji dan 1908. godine rođen je Mihajlo Mirkov Petrović, sin princa Mirka, unuk kralja Nikole. Mihajla Petrovića smatraju posljednjim crnogorskim kraljem. Tokom okupacije Crne Gore od Italije u Drugom svjetskom ratu bila mu je ponuđena kruna, ali je on takvu krunu odbio. Sin Mihajla Petrovića je sadašnji princ Crne Gore Nikola.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U osnovnoj školi Bajo Jojić održan čas o bezbjednosti saobraćaja. Dragan Gruda u Andrijevicu donio još jedan pehar. Trepča, Lalićevu školu čuvaju 4 đaka, novi projekat joj vraća život. Vrijeme s jutra, nestabilno, mogući pljuskovi. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik. U sklopu obilježavanja Dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada, službenici Uprave policije Crne Gore i jedinice policije Andrijevica sproveli su preventivno-plansku aktivnost. Tom prilikom danas je održano edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednosti saobraćaja. Slijedi prilog koleginice Zorice Bacanović.
2: Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici stanice policije u Andrijevici Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević realizovali su danas edukativne aktivnosti u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima 1. i 2. razreda sa ciljem da se najmlađi učesnici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Najmlađi đaci imali su priliku da kroz razgovor, praktične primjere i druženje nauče kako pravilno prelaziti ulicu, zašto je važno poštovati saobraćajna pravila i na koji način mogu biti sigurniji kao pješaci. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kako bi se osnovna pravila i preporuke dodatno približili djeci, ali i njihovim roditeljima. Bezbjednost najmlađih učesnika u saobraćaju jedan je od najvažnijih zadataka, posebno kada djeca tek počinju samostalno da se kreću do škole i nazad. Koliko je važno da se sa edukacijom počne već od 1. razreda i da djeca od najranijeg uzrasta usvoje osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, u nastavku slušamo vođu bezbjednosnog sektora za bezbjednost saobraćaja službenika jedinice policije Andrijevice Jovana Perovića.
3: Obilježavanje Dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada službenika uprave policije Crne Gore, jedinica policije Andrijevica sprovela je preventivno plavne aktivnosti i tom prilikom dana današnjeg 14.9.2006. godine održano je edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednost saobraćaja. Ciljna grupa predavanja bili su učenici 1. i 2. razreda osnovne škole. Kroz ovo predavanje i interakciju s učenicima uspješno smo demonstrirali i prezentovali osnovna pravila bezbjednosti saobraćaja, odnosno učešća najmlađe grupe ciljane u saobraćaju. Poseban akcenat stavljen je na bezbjedan dolazak i odlazak učenika iz škole, kao i na pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju kako pješaka, tako i putnika u vozilu. Učenici su upoznati sa osnovnim saobraćajnim znakovima i propisima, vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom, njihovim značenjima, kao i znakovima koje daju policijski službenici prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja. Ovom prilikom izvršena je i prezentacija materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolaže uprava policije Crne Gore, odnosno saobraćajna policija. Učenicima su predstavljena patrolna vozila, tehnički uređaj za mjerenje brzine kretanja vozila, radar, ručne radio veze i opreme za zaustavljanje vozila, stop tablice, kao i druga oprema koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu. Navedeno aktivnost učenicima je na prilagođeni njima razumljiv način približena uloga policije u oblasti bezbjednosti saobraćaja uz ukazivanje na značaj poštovanja saobraćajnih pravila i odgovornost ponašanja svih učenika u saobraćaju. u sklopu časa učenicima su podijeljeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kako bi se osnovna pravila saobraćaja objasnili i približili učenicima i roditeljima.
4: Da li policija tokom i početkom školske godine, ali tokom čitave školske godine, sprovodi i druge aktivnosti koje se tiču bezbjednosti u saobraćaju i svim aktivnostima kako bi učenici bezbjedno došli od kuće do škole?
3: Policija svakodnevno, znači, kontroliše i reguliše saobraćaj u blizini škola, pogotovo u terminima kada djeca dolaze, odnosno odlaze iz škole, i kada su veliki odmori ili mali odmori, znači što se tiče

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju informacija iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima u našoj zemlji. U Crnoj Gori se saobraća nesmetano, a saobraćaj umjerenog intenziteta saopštili su iz Automoto Saveza i apelovali na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 3 osobe zadobile teže povrede, a 8 osoba lakše. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807-020-234-999 i 063-239-987.

Još jednom da se podsjetimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. U Crnoj Gori se obraća nesmetano, a saobraćaj je umjerenog intenziteta, saopštili su iz Automoto Saveza i apelovali na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807-0202-34999 i 063-239-987.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1852. godine rođen je srpski pisac Simo Matavulj, jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma. Poznata djela Bakonja fra Brne, Uskok iz primorskog života.

Na današnji dan 1852. godine umro je engleski feldmaršal vojvoda Arthur Wesley Wellington, koji se proslavio pobjedom nad Napoleonom 1815. godine kod Waterloo.

Na današnji dan 1908. godine rođen je Mihajlo Mirkov Petrović, sin princa Mirka, unuk kralja Nikole. Mihajla Petrovića smatraju posljednjim crnogorskim kraljem. Tokom okupacije Crne Gore od Italije u Drugom svjetskom ratu bila mu je ponuđena kruna, ali je on takvu krunu odbio. Sin Mihajla Petrovića je sadašnji princ Crne Gore Nikola.

Čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tjesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutin.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U osnovnoj školi Bajo Jojić održan čas o bezbjednosti saobraćaja. Dragan Gruda u Andrijevicu donio još jedan pehar. Trepča, Lalićevu školu čuvaju 4 đaka, novi projekat joj vraća život. Vrijeme s jutra, nestabilno, mogući pljuskovi. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik. U sklopu obilježavanja Dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada, službenici Uprave policije Crne Gore i jedinice policije Andrijevica sproveli su preventivno-plansku aktivnost. Tom prilikom danas je održano edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednosti saobraćaja. Slijedi prilog koleginice Zorice Bacanović.
2: Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici stanice policije u Andrijevici Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević realizovali su danas edukativne aktivnosti u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima 1. i 2. razreda sa ciljem da se najmlađi učesnici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Najmlađi đaci imali su priliku da kroz razgovor, praktične primjere i druženje nauče kako pravilno prelaziti ulicu, zašto je važno poštovati saobraćajna pravila i na koji način mogu biti sigurniji kao pješaci. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kako bi se osnovna pravila i preporuke dodatno približili djeci, ali i njihovim roditeljima. Bezbjednost najmlađih učesnika u saobraćaju jedan je od najvažnijih zadataka, posebno kada djeca tek počinju samostalno da se kreću do škole i nazad. Koliko je važno da se sa edukacijom počne već od 1. razreda i da djeca od najranijeg uzrasta usvoje osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, u nastavku slušamo vođu bezbjednosnog sektora za bezbjednost saobraćaja službenika jedinice policije Andrijevice Jovana Perovića.
3: Obilježavanje Dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada službenika uprave policije Crne Gore, jedinica policije Andrijevica sprovela je preventivno plavne aktivnosti i tom prilikom dana današnjeg 14.9.2006. godine održano je edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednost saobraćaja. Ciljna grupa predavanja bili su učenici 1. i 2. razreda osnovne škole. Kroz ovo predavanje i interakciju s učenicima uspješno smo demonstrirali i prezentovali osnovna pravila bezbjednosti saobraćaja, odnosno učešća najmlađe grupe ciljane u saobraćaju. Poseban akcenat stavljen je na bezbjedan dolazak i odlazak učenika iz škole, kao i na pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju kako pješaka, tako i putnika u vozilu. Učenici su upoznati sa osnovnim saobraćajnim znakovima i propisima, vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom, njihovima značenjem, kao i znakovima koje daju policijski službenici prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja. Ovom prilikom izvršena je i prezentacija materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolaže uprava policije Crne Gore, odnosno saobraćajna policija. Učenicima su predstavljena patrolna vozila, tehnički uređaj za mjerenje brzine kretanja vozila, radar, ručne radio veze i opreme za zaustavljanje vozila, stop tablice, kao i druga oprema koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu. Navedenom aktivnošću učenicima je na prilagođen i njima razumljiv način približena uloga policije u oblasti bezbjednosti saobraćaja uz ukazivanje na značaj poštovanja saobraćajnih pravila i odgovornost ponašanja svih učenika u saobraćaju. U sklopu časa učenicima su podijeljeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kako bi se osnovna pravila saobraćaja objasnili i približili učenicima i roditeljima.
4: Da li policija tokom i početkom školske godine, ali tokom čitave školske godine sprovodi i druge aktivnosti koje se tiču bezbjednosti u saobraćaju i svim aktivnostima kako bi učenici bezbjedno došli od kuće do škole?
3: Policija svakodnevno znači kontroliše i reguliše saobraćaj u blizini škola, pogotovo u terminima kada djeca dolaze, odnosno odlaze iz škole, i kada su veliki odmori ili mali odmori, znači što se tiče znači veliko prisustvo znači djece koja se kreću ulica.
4: Kako je interesovanje naših učenika bilo danas?
3: Mi smo izuzetno zadovoljni što se tiče toga, djeca su prihvatila i veliko interesovanje bilo, pogotovo vezano za znači kad smo im demonstrirali, odnosno prikazali patrolna vozila gdje su djeca samim prisustvom i ulaskom u vozilom i materijalno-tehničkim sredstvima sa kojima smo ih upoznali, oni su bili baš vidno zadovoljni što se tiče tih stvari.
4: Početak školske godine donosi prve važne lekcije o bezbjednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Tim povodom za učenike osnovne škole Bajojić u Andrijevici danas se održava čas posvećen bezbjednom ponašanju u saobraćaju. Tim povodom razgovaram i sa direktorom škole, osnovne škole Bajojić u Andrijevici, gospodinom Božidarom Vukićevićem. Koliko je za školu značajno da se učenici već od prvog razreda upoznaju sa pravilima bezbjednog ponašanja u saobraćaju? Koliko su ovakve akcije i prezentacije važne i za školu i učenike?
5: Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušaoce. Hvala vam što ste uvijek tu sa nama u svim našim aktivnostima. Početak školske godine, kako ste i rekli, u znaku prolazi pojačane obuke i informisanja o bezbjednosti u saobraćaju u okviru saradnje sa lokalnom zajednicom, konkretno sa Odeljenjem bezbjednosti Andrijevica. Ciljna grupa za to predavanje su naši prvi i drugi razred. Izuzetno je važno da se od prvih tih koraka u saobraćaju strogo pridržavamo pravila i vodimo računa o bezbjednosti u saobraćaju.
4: Da li škola preduzima i dodatne mjere kako bi put učenika od kuće do škole bio što bezbjedniji?
5: Naši vozači su iskusni, dugo godina rade taj posao, puno pažnje poklanjaju bezbjednosti učenika, učenica u saobraćaju, a imamo i onaj dio kurikulumski, programski, na kojem kroz razne nastavne predmete, gotovo kroz sve, pravi se ta međupredmetna kombinacija i u njoj u okviru projektne nastave treću sedmicu posvećujemo bezbjednosti u saobraćaju.
4: Pomenuli ste da je prezentacija danas namijenjena za učenike prvih i drugih razreda. Kažite nam zašto je važno da se ovakve aktivnosti organizuju upravo i na početku školovanja?
5: Tako je, koristim priliku da javno pohvalim i da se zahvalim Odeljenju bezbednosti Andrijevice, Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer razne ciljne grupe su, podijelili smo učenike prema temi koju smatramo najsvrsishodnijom njihovom hronološkom uzrastu, pa ćemo sem ove teme zajedno sa službenicima uprave policije realizovati teme kao što su bezbjednost u cyber prostoru, u virtualnom svijetu, onda je tu tema vezana za poroke, bolesti zavisnosti kao što su